گذره باری دلک بندم با نهایی با بچا نکم بیرو گفت و چای ده با نپالی توی و یعنی کشفا جوز نکم مرسار ازالیگا این مگه جازه گلی هرام از ماتماتیکا ف